0: sine køy.
1: Kvanten symbionst er født. Rumgrop drink vi nicht og søyt.
2: Før at sæt hem vi uns te. Fæl med køl med rum i sne.
0: Hvor der kømt an letzte sted. Færdig is uns alfabet.
3: Du vredt beskæd, nu musst du køn. So wat snak und so wat schreien.